0: Saleh okusaba obutukuvu. Yateka omutuukirivu, omukulu w'abeezi era kitaabwe, obubeera obwesige obutagirira, Katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddiini, ne Yesu Kristo, n'akukwasa ne Maliya omulyango w'ababeerevu, olw'abateresa omubiri Yesu ne Maliya, abakulembera ebyagalwa byonna. Kwegayiridde n'okwesekerereza, kunyagisibwa kwa kyonna, otempembeeza ebikokabi, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, byokempereze Yesu ne Maliya wadde mutukuvu ddala. Amiina. Malayika w'Omukama yabuulira Maliya.
1: Maliya n'abeera mu kutukuvu kw'omutukuvu.

0: byamaanyi nnyo oba kwefumiitiriza okutegeera obukulu bwa nnyabo biikira maali ya mbulamu bwange kubanga kino akitulagana obulamu bwaffe obwa bulijjo ng'atuzza naye mu katekisimu yaffe eyabasooka n'amasaakalamento nga ekitulobera okulaba katonda kuba katonda mwoyo mwereere talina mubiri ate nga patiri atuwa mwana katonda ajja atulokole naye n'amuyisa mu nnyaffe biikira maaliya n'olwekyo biikira maaliya lwe lutibwa olulamu ng'omuwandiisi bw'agambye omukama mwe yafuukira oba mukama waffe yesu kristo katonda lw'akozesa kwe kugamba mu maliya mwoka katonda mwe yeefuulira omuntu n'atabaako katugambe kamuka ku bwa katonda bwe era n'agamba nti mubiikira maaliya mwokka omuntu mw'asobolera mu ngeri y'emu mubiikira maaliya mwokka omuntu mw'asobolera mu ngeri y'emu era entuufu okufuulibwa katonda okusinziira nga bwe kisoboka ku kyalo kyonna omuntu olw'ebisaanyizo bya yesu kristo ku kikula kyo nga bwe kisaanira yagambye nti era mubiikira maaliya mwokka omuntu bw'asomolera mu ngeri y'emu entuufu okufuulibwa katonda okusinziira nga bwe kisoboka ku kikula ky'omuntu olw'ebisaanyizo bya yesu kristo yesu kristo ekitundu kye ekyobwomuntu kirabikiramu nnyaffe biikira maaliya bwe kirabikiramu nnyaffe biikira maaliya olwo naffe ng'abantu tugabana ku kitiibwa ekyo ekyobwakatonda mu bujjuvu nga mukama waffe yesu kristo atukiikiridde omubiri gwaffe guno n'omusaayi gwaffe mu nnyaffe kwegamba biikira maaliya alinga oba nyinza mugeza ku ki walabako edda ku bano abaakolanga emizannyo nga bafuusa ebintu
1: abafuusaajanga ku ssomero n'abiisa omuntu ejji
0: otyo
1: n'akola sukaali simanya mumuseyo
0: okirabye akapapula ako ke yazinganga oba yaddiranga n'ateekamu omunwe gw'eryenvu nemuvaamu empiso oba n'azzaamu empiso ne muvaamu omunwe gw'eryenvu kakati ekyamagero ekyo nyaffe biikira maaliya nga ye ekyamagero ebitundu bino byombi mwe birabikira katonda mw'asobola okuyisa obwa katonda bwe ne butamugokako wadde ate naffe abantu mwe tusobola okufuukira katonda okusinziira ku bisaanyizo bya yesu kristo kristo ono atukiikirira n'atulaga ekyo n'agamba nti musobola bulungi nnyo okutuuka mbwa katonda era nze nkikoze nga nkiyisa eri omuzaana w'omukama ono biikira maaliya n'olwekyo abooluganda nyaffe biikira maaliya kyamagero nga twolekera amazaalibwa gano aga nyaffe biikira maaliya buli muntu yandibaddeko engeri gye yeebuulira ku biikira maaliya ey'enjawulo okusingira ddala nga tunuulira obwetowaze bwe nga bwe twawulira mu kusookera ddala nti omwoyo gw'ejje gutambulira nnyo ku bwetowaze obwetowaze bwa nnyaffe biikira maaliya kabonero kanene nnyo era nga bwe yakkiriza nti nze nzuuno omuzaana w'omukama kinkolebwe nga bw'ogambye ekyo teyakikomya mbigambo yakiteeka ne mu bikolwa fenno abawuliriza ebigambo bino fenno abagoberera nnyaffe biikira maaliya fenno abategedde ku nnyaffe biikira maaliya n'atuwa n'omukisa ng'ayita mu dominika omutuukirivu nti abaana bange bawe esappula eno bagisome n'atusemberera mu bifo eby'enjawulo kati yona asembedde ali kibeho kyo tuleme kitwalanga kyatteeka nti ateekeddwa era ye ateekeddwa nnyaffe biikira maaliya muzadde omwagalwa omuzadde ono eyeewaayo tufiiririra kubanga ebitiibwa byalina okuva mu trinity omutuukirivu binene nnyo tyova owulira nti luli twali tuwulira mu ssomo lyaffe nga nnyaffe biikira maaliya atwalibwa mu ggulu abaasoma mu ssomo lyaffe eryali mu ssenaako mutunule mu ggulu agamba nti baana bange ndi mu ggulu kumpi n'omwana wange yesu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange ng'omuzadde nnyaffe biikira maaliya bw'agamba ate si kyokka n'agamba nti naye mu kutuuka mu ggulu trinity omutuukirivu ng'amutikkira ekitiibwa ekyobwannamasole n'ebimyanso by'aba trinity omutuukirivu byayaka okugulumiza nnyaffe biikira maaliya nti si muntu wa bulijjo ky'ova olaba nti ekereziya etuwa enjigiriza entuufu ku biikira maaliya naye tugattirako n'obugambo buli amakodo Gideon.